Nu har jag en uppdragning i högskolan i Nagelstadens gårdiga Quebec. Jag har en uppdragning i 2010 i Dugunen Hegge i här. Again, ex-Marie Tagnaska i Diskodic. Och jag har en Redison, Fittermont, Sefferville, Rouen, Noranda. Jag har en nysmutning i Gildesalen i Quebec. Jag har en fuggask med dig i Wawitamtska. Jag har en EU-stitska i här. En gelksmutning i här. En sebakodjitkitakska i här. Det är snusmutska med dig i Wawitamtska. Och det här är nischen i Skådetska och det är i Quebec i Svitagen. Dapskorna och det är en gel i det här. North Shore. Okay, so smaga do to biga jisa Japan. I winchkak, I didn't scum dog at the meg winchkak, going with Sigo Jab, Tajishiga gent to make you the Bajman watch up, Tajishin Michananoch. I umage, Tajishiga, Chikimagai, Jisko do stage, search book shame, Dajim Ubiok, watch you come sweat, new Betsy long chip.

Nu har jag en uppdragningskare i högskolan i Nagelstadens skåde. Jag Quebec har en uppdragningskare i 1910 i grunden höger i här. Again, ex-marit agnoskade i skåde. Och mogade CCB, Redison, Fittermont, Sefferville, Rouen, Noranda, och en nysmutte tokskare. Gildes saunskare i Quebec. Och kutsi sa fuga, skumit dexa i Wawitamskare, har ju det EU-skitskare i här, en gelksmattskare i här, en asebakodjitaktskare i här, sti, det är snusmitskare, skumit dex, witamskare. Och kaj, och det har ju nischen, har ju iskodetskare och det är i Quebec, i Svitagano. Dapskono det du kan gälla det i det här North Shore. Okay, so smug it to big Japan. I winchkag. I didn't scum dog and make winchkag. Go and sigil job tajishiga gentle to make you the budge one watch up tajishin michunanoch. I umagay tajishiga chikimagay disco dustes and search boxing dodgy mubiog. Watch you come sweat and you bet you long chip.